0: wo kɔ na chi wo bon bi o pai na bo preko na chi wo wo no a report ni nyina na bo preko ni ne na mo na so obi ka sie tu me wo ni ba na wo kana to tu me fam wu na so ni pa nya sika na wo kasa chire ni ba as wo free wias a hand tight wo se na wo ka dia ya chire wo
1: ni pa ba
0: ni pa ba
1: ni de wa
0: le fe fe je wa di pa fe wo chani.

0: ama David ibewu no frɛ ne ba Solomon no otu ne fokro ne kresɔ wɔ se me ba me kɔ sura urade unyankopɔn hwɛ na kwa so ye na ntɛ urade akwam ne urade unyankopɔn ade ade ehyira wo ɛna ba tan sɛn ɛna ye bie ya no etu ye ba fo sɛ ye ba ensuro unyankopɔn hallelujah
1: amen
0: mfa te bible tra tra fra wo dia ba interest pray ye firi lodi je ni no a ma me ne ba be ye no e ti akwara ya do se wo school kwara no so omo mle bebre omo school mo na ba no a no a no no wo se akwara ye tra ha no
1: ogun o ma me ni mas
0: hallelujah
1: twaso e wo se na se wo dia aba hwe no
0: a bible so dia aba hwe na
1: onwu
0: onwu
1: wo dia aba hwe no a
0: wo dia aba hwe na
1: wo je ne kre fra
0: sama na no ansa na wo je akwara ne kre fra sama ndo enna ba ta bebre nhwe ya manti ya manu bebre ebi no ma akwanhyafo wo ebi kro no ya school ya prison hallelujah twaso e
1: wo se meba so wakoma hunu nyansa
0: o se meba so wakoma hunu nyansa
1: makoma beto makoma so meni
0: manti
1: na mepe no
0: na ho
1: se wano eka de etene
0: ah o papa ejani wo na ye fa ne sai eye mp no ejina parliament na wo kasa o hunu sai hallelujah
1: amen
0: mami bi ka cha ba so se me mawo akemote sha wo akameda ankemya ye wi no mfo mikro na mewo nkwala na no jai me eti menya ba ma bia ma ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi se na na tete because aba 1864 for there sa wade ya e wo so mutum ye de ye ka emi ma
1: amen
0: 1840 ho no em
1: da bi
0: wo ye ma adwuma so ya ba ma e wo ye de ade so aha
1: rusie na ajabedi
0: se agrusie wo tin ni ni na
1: ajabedi wo nya
0: se owi
1: je ne ho
0: na ni je ne ho
1: ma wo jane wo na aninye
0: ba bro se enti ma wo jane wo na aninye
1: ma dia wo wo no ni ehusie
0: hallelujah
1: amen
0: ana no proverbs chapter 23 no aha 24 what kind ho proverbs chapter 13 verse 24 proverbs chapter 13 verse 24
1: verse 24 no
0: aha
1: dia ora no
0: bible dia okra na ba
1: ota ne ba
0: ye ka se okra ba obi a wo mfa akora aba enye dia de
1: enti akora
0: enti akora wo dem bia okra ba hallelujah
1: amen
0: hwe wo ma untre ne wo ma se dia okra na ba no
1: otan
0: ra no uno hallelujah e ka udo no uno bible say ka tell say